0: Don't come for nadie. Na eya wote yanke urade amfa ma. Shanke urade din.
1: Na ye do da sane dia to mu no.
0: Na ye tu anwe gusu a. Nipa be ye de wo wiase.
1: Ye ko de sai me ye ba de sai.
0: Kremode ye din funtu wa la ila ila la so o ye. Or to crown this car. Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, fast, fast. Ned Oko, walk on Macabre for the end of Bow Slow. Lie, lie, lie, lie, la la la la. Near a crown for one, you lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie,
1: lie, lie, lie, lie, lie,
0: Mr. Niba Foklo, and Anno, a funa good confanache hospital. I know a be accident, a be near Yako Munyam, and a Yapakuom and Yakem. Yasisello to say, and a Yakotua Manakasio, and Anyakano, a Shiogu to say Anya, and a Yakuanim, Kuachi, Jaho Jaho, Dahoka crap. Aha, bra, bra. Okay. Afe ubetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyi kɔ ebi di niti ne sane fɔm ebi di nchem ubehwe na obi kunu ba na obi yire sude hey ye wasemo teje no ye di obi ato ase bi butu na akɔtɔ ye wakɔtwe kuna wo ho obi yire wo ye di na to fɔm di obi kuna butu ne so obi aso naked Bobo Who Ume radio na dawo wono wa yi na kire baabi di Marcus wu ye ko na yi ase gently no basa basa aso twa na wo sha da sidi e hwe na yi na wo da sia wa otumu se baabi ade bible said ye hunu wasase we so no an ye hunu wo so ho kira nun wi se mu tiada ba fofo e be se ye hu ye hu se e mama she she skirt she sa sumade e solo kwan kese e we ye na se na skirt go skirt go skirt go ta ta ta ta ta pa pa pa pa skong skong skong skong skong pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa na obi yire na obi gina ha na obi gina we ye na se kura no e ma ye hu ba bi a na me banjeres me me be wu ama ho a betu so ko me ye ho na e ba ho madafo fo no me nsoro fo ne obi a gentry nya me shiro fo onko a e ku ja ho ne kura na tre ba bi a wo ko obi a ba bo she na wu o no so yase ya ne sane de ne hwesura osa abo sio fu ne ni ase de ya kire me okɔ ne ye ye no ye yi kire de sa no osu hu mu a na ba hu na mani ti adwa de oda we de ase wo so osi ne ni sue na ni ase nyina ye nusi o ba bi a wo okɔ no ne ye yi kire na wo osu na ba hu na mani ti abo sha ne fo no mu wu a wo mu ta ni ase nusi o pa wu na bia ho ne du dress ye wa de wa hye fom ne yakata so na ye sa gusu congrete wa da sani na da ne first floor na ye gu no congrete ne yato aso na ka mani frade ye na ka bunim say dan ne ye gu no congrete ene de wa da sani da ne first floor abro sign de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no akase ye tintim so ye tintim so sa no Job chapter 14 holo verse 2 to 3 na ka se
2: o se aha opie se nhure yi
0: opie se nhure yi
2: na otwa
0: ni twa
2: sunsun
0: o jani se tie o ni papie yi ni etwa ani ti se sun
2: na wonyina
0: na wonyina to aso a
2: yisu na wa bue wani
0: tie wo su dura sama no ha ye yisu na bie wani na do ya den
2: na do me ko atemwo mu wani mu
0: wache ye yisu ni ya bie wani na do kwa ɛhɔ ne problem no

0: no me beta obi a oye wo naja
1: ene
0: ne na
1: na man nyina ka se
0: na aman ne nyina ka se
1: amen
0: ka eme ma me pa eso ene be hwe akura keto akasa chire ne ma me a se oba wiase a che
1: ya yasemo
0: abrantie tu asem ma ne papa na se panyini bia wo buo ne ye ne die na etumi ma binya wa ti mle mu 1986 mu ho na ka ho aye den na abrantie bi tena tetabashi na ofre jehovah oba na ukro bi wo ekwan mu ho ba bi na abrantie ne keteki na oti tetabashi no na bla abrantie no eduru ukro no so no a papa pe mu bi ebetwa tetiki betra ka enu no abrantie no nya wo buo ne ye ne die de ma papa no na osori kunya no teso ne so na papa no ebetena so na we na ewomwo ma na blantie konya adwuma bi ye wotema na oba abrantie ne sia ne se okwakwa wale no na abrantie ne ka kire ne se ofri asenge gwa side ho etia da wo mo boabo wo mo se wo mo kwakwa ye oba no wade no efia wo mo wura mu no na ye sa papa no a abrantie ne sori ye e ma ne tena akunya ne so no etia abrantie ne de wo hu papa no na papa no omu pie fie wa papa no ehu abrantie no papa no sase ese wo kasa eh abrantie we no ba wale me bay nti e mantie no ye mo shi no te pa bi a wa ye no mfumsuo bi e hwansa na papa sase wetie no e kwa wo fa so ma ni gina ma blanche eh soba nti e jaye kunya ma no na abrantie atume agya ka mu a from sekakra de no e ho na abrantie no sase ese o eti ni sa ni nti no papa ne kas obuo ni ye di a wo di eti no me baba no me de ne chew na osatu ni baba fo ne sey so wonim na sesa abrantie wei wan wale na nkopema wie ya owu a emane mane yi ase
1: haleluya
0: obuo ni ye ni di enti
1: sa ka ni nyina
0: enam abrantie ne maba wani obuo ni ye ni di ni nyamshuro wiase no ya fa bo ye mbote se de wiase no ye ye ndia na uko Proverbs chapter 1 verse 8 babo ne ka se bi wo
1: meba
0: ose ntina babo ne tufu sa meba
1: ti waja nche chire
0: babo se ti waja nche chire
1: na empo wona
0: emla na wona nche chire nso enya de ade
1: empo
0: ka emi ma meba
1: amen
0: yikani wo betu kwan a na wawofo che wo tirase
1: sa
0: wo mu nim bible na bible ne ho nya me susum ne ho na nso wo me firi wo mu mu ba no
1: eh
0: na ni nyina ye nyankopo amra ema wo nipa edi ye wa blabom
1: sa
0: akwasi akwantu a wokɔ no hwɛ wo ho so yie ɛma ahyɛm ayɔnkwayɔnkɔ mfa nkɔyɛ nsanom mfa nkɔyɛ wii wonya biribi afa bla fie ɛnoɔma wɔ nyinaa yɛ nnoɔma a na ɛyɛ onyankopɔn adwene mu ne nenim die mu a ne nyinaa wɔtwerɛ nhyɛm no mu a na yɛ nananom nim onyankopɔn nanso na ɔno de tu onipa fo ɔde tu akwaraa fo ɛti wɔ se mpo wagya ne wo na
1: nkyerɛkyerɛ
0: no toa so ɛ
1: na ɛyɛ

0: Onipa bi a obu adeɛ na ɔfa ne ma ɛna ɔmo atete di yanim o bible sɛ onnam a ɛyɛ nim nyam kɛse a di wachi
1: abotie de ma wo
0: ɛnɛ mrantɛ de ma ba wo mu adeɛ tu ɔmo nam ɔmo maame honhom ne ɔmo papa honhom kora ni wo mochi
1: saa
0: ɔmo ni nyam hyiro ne obuo
1: da bi o
0: ɛnɛ no ya wo kɔ proverbs chapter 6 verse 20 to 22 a bible ne ka sɛ
1: meba
0: nti ɔse meba
1: buo jamransɛ
0: ɔse buo jamransɛ
1: na nto wo
0: na
1: nkyɛkyɛ
0: na ɔma ne nkyɛkyɛ nso nto ntwere da
1: kwade te wakoma ho
0: saa ɔse fakyekyere wakoma ho baabi biala wo bɛkɔ no ma wo maame ne wo papa
1: nkyɛkyɛ
0: no wo nkyɛkyerɛ no fakyekyere wakoma ho da nyinaa
1: na fa bibale wo kɔn ho
0: na fa bibale wo kɔn ho nso hyia
1: wo nam a
0: na bible sɛ sɛ wo nam a
1: ma ne nkɔgya
0: wo maame ne wo papa afutuo nkɔgya wo
1: woda
0: sɛ woda so a
1: ɛhwɛ wo so
0: ɛhwɛ wo so
1: na wo nyane a
0: na wo nyane so a
1: ɛnyɛ wo sɛ mode
0: ma ne nyɛ w'ani gye sɛ woda sɔre na wo maame ne wo papa afutuo wafa no ade bɛpia abɔnten
1: yes
0: ɛna mmeranteɛ ne maba a wamfa yɛ maame ne yɛ papa afutuo
1: a wode yɛ de
0: ka kyerɛ na wo ɔluma adeɛ so ayɛ kolo ɔle didiɛ wɔma wɔ mo tam no atwam
1: twam bagyimblɛ
0: no lie
1: yes
0: no ɔkɛ kɛnsɛm hu saa na ɔkɔ na ɔkɔ akɔnyim obi ba wonhwɛ no na wabɔ ne dua no tim
1: yes
0: na ɔkɔ kɔhyia pɛn mu bi na wakeka sɛ tia no tim
1: yes
0: ɛno obuo ne ani deɛ nti wokɔ kɔmfanɛte hospital 37 me hospital sankɛseɛ no a obuo ne ani deɛ ne wɔ nti wɔ notice board no kɔhwɛ funa posters no wɔ mu nkwala nko a nkwala nko a nurses training collegefoɔ no a yɛba hɔ nanhyɛn wɔ funa posters ɛne yɛde afom asfom fam mu ɔwie nurses training college no wieɛ a yɛde green hyɛ no yɛde white no to ano no wɔnim sɛ ne hyɛ so nurse ne di ma da ɔpi award wo maame ne yale da maame ne yale da hɔ no hwɛ maame ne yɛa ɛna nsuo no adeɛ gu hɔ no pepa wai mo ho fi no a yɛ a mode wɔ fie no baabi a monam biara ne ɛdi makyi maame no hyɛɛ ne sɛi nurse no kɔ fie waama bio because ne nyinaa na ɛyɛ mmienu
1: dabi o
0: na twerɛkorɔkorɔ so aka sɛ di wagya ne wo nani na wokwa no ayɛde
1: awale
0: ɛtu ma wano tia panyini pɛ ne nya wo nkorɔkorɔ firi wo mu bonsɛm aba wuram na ɔbɔ wuram a ɔbaa sɛ ɔbɛwia
1: na
0: wayɛ de ade nti na nɛ mmerateɛ ne maba a wawu te sɛ pɔtere nkokɔ ne pa a obi no wayɛde ho no sumbod bi wɔ na saa sumbod no ɛwɔ soro no ɛyɛ mmiɛnsa baako yɛ call to glory baako yɛ home call ɛna baako hyɛ ɔbɛtoa na saa sɛ mmiɛnsa wei wohu sɛ bi sambɔ obi wo ne yɛde n poster fam no yɛatwerɛ soro call to glory ɛna nnipa no taboro na ntɛ yes
1: yes
0: nto sɛ yɛfrɛ no animnyam
1: mu
0: sɛ bitatuwɛte no awurade de toɔ no wɔtwa
1: yes
0: ɛti saa nnipa no yɛfrɛ no animnyam mu ɛti na ntɛ yes de kɔ no na yɛatwerɛ soro
1: call to glory
0: call to glory home call nso kyerɛ sɛ awurade afrɛ no
1: yes
0: ɛfie nkasa na afrɛ no ɛti ne 7 years no wɔtwa
1: yes
0: ɛti ɛno no onyankopɔn na afrɛ no ɛne yɛto home call na ɔbɛtoale wanta kora ne 72-71 deɛ na wɔtwa call to glory
1: ɛwom saa
0: 42-41 ne wawu ɔbɛtwa 31-30 home wanyira bolo 36-37 abrante aka ne nebo obuo ne yɛne deɛ bi ahoblase ne ntie ɛ baako bi kora ɛkɔfa bɛka bɔsi atwerɛ poster no so
1: wɛkyɛ
0: sɛ tɛ koraa no abrante
1: nɛnkɛseɛ
0: kyerɛ sɛ wɔne obuo ne yɛne deɛ na wokɔ proverbs chapter 23 verse 22 a twerɛsɛm no hyehyɛe
1: tie wagya
0: ɛna bible ne sɛ tie wagya
1: ɔno na
0: ɔma wowoɔ
1: na wona
0: na wona
1: sɛ ɔba brɛwa
0: sɛ wona wo maame bɔ aborowa a
1: ɛmu no anim tia
0: ɛmi ma me pa
1: amen
0: bible ne sɛ wo maame bɔ aborowa anyɛ deɛ
1: ɛmu no anim tia
0: ɛnɛde aborowa te fia no a ɛbɛ yie
1: 50 years going deɛ
0: aborowa yɛ bɛ yie nanso aborowa nyɛ bɛ yie o obi asɛmpa ɛnwomtofoɔ ne kaa sɛ wɔ se aborowa te fie a yɛmmɔ ne bɛyie na odi asɛmpa nti na na nyame ato ne nkwa mu o wɔgya asɛm abɔ biaa
1: daabi
0: aborowa bɛtom de ne nan atoɔ ɛfam akɔtena yi ase wɔmfa ho wo ataade wo hyɛ no wo ne nyɛ ho ɛti aborowa bɛ nyina gya ɛnɛ obi anya 78 years wɔahyie ne ma mmiɛnsa maame ne da so te ase
1: ɛyɛ asɛm o
0: papa ne da so te ase papa ne kɔ 80 years wɔahyie ne ma mmiɛnsa da ɛna awerɛhosɛm no sɛ awofoɔ na asie ma
1: sɛ nsɛ ba saa
0: ka ɛmi ma me
1: paa
0: awofoɔ na asie ma ɔse tie wagya
1: na wɔna wowoɔ
0: na ɔno na wowoɔ
1: na wona nso
0: na wo maame nso
1: wbabrɛwa
0: sɛ ɔbɔ aborowa a
1: ɛmu nanim tia
0: ɛnɛ yɛbu yɛ maame no ma nimtia sɔfo kura tum ka kyerɛ sɛ wo maame na ɛyɛ woɔ wo papa na ɛyɛ woɔ na sɔfo akakrati confusion ato abusuam wɔpɛ nnipa nim animnyam
1: saa
0: na yɛnkae wɔkɔ malaki 2:7 a wɔsi twɛ sɛ asɔfoɔ no kura nimdeɛ na yɛpɛ mmara firi n'anu mu ɛti sɔfo deɛ yɛbɛfiri wɔ no mu baba no sɛ wokɔ 1 Corinthians 14:3 a ɔse deɛ ɔhyɛ nkɔm no wɔnka nkɔsosɛm ɛne awerɛkyekyerɛ sɛm ɛnkyerɛ nimpa
1: saa
0: ɛti wo ye odifo anase wo ye sofo a ye be firi wonu mo beba no o se ye de be man kosuo ade mpuntuo bebre nimpa na mo manya de a be create confusion ato abusiam
1: da bi da
0: na wo ka kire obi se ne maame be ne papa ne kwasia no so onim na wo kwete sikan e bi bo ne maame aba e ya no sham
1: bone so tro
0: na babo so se de nam ne so ma senti dia beba no matu 28 urade ka se monko keke sempa na de obegye de momo na su wankase ye nko create confusion to abusuam
1: da pita
0: na ye ma yama me no murwa na ye papa no murwa no ye murwo mbe ye obi aya ma se se ne ba kure flabro chire ba ontimi e anko sra ne maame na wa ma ne yire sia no akra wa ma kope hotel bi ada na ne yire no so ye ne de se ne kuna ba no anko sra ne maame because wa cause of we do for we am wa ka chire ne se ne maame ne papa ya di ade
1: ene
0: ye no it is onim na obesiru ko na bu shefie mu a wo mbe ku no
1: awra ho sem
0: na twaso twaso ho na maame Proverbs 23 22 wa sise
1: ti waja
0: o ti wase ti waja
1: onna wo
0: wo onna wo
1: na wona
0: na wona nso
1: ba bere wa
0: ba buru wa
1: muna nim ti
0: eh Lord Jesus 25 no sise
1: ma waja na wona ene nye
0: ti ba buru se akora ma waja ne wona ne nye di ade
1: enye
0: ma brother wo to sem na koma wo papa dwale ye fie sen ni o papa lensu o papa to o papa blo o mama ya bre
1: bebere
0: duro baby o papa no ye be ma no tum de ne she wachi na wo de o mama ntum asia bomu wo do ko di sifo bi wa kopa drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo she fe de ne mama ye bayi semra kura wo nto bi ma ne mama da
1: davida
0: o sho mama ne o papa na wo sham ne sai wa sa di sika ne ya mazem cholo to rin sa bibi contract stadium din sem hunu na urade wa edi na made seven nwa me se urade ma wunyi me yeso ma me no papa
1: eh
0: na wo ma me yeso wo na wo nchire o tese de o ma me no papa wo nchire wo no na wo na ba wo se wo nu edi apa wo ntia ba pa da
1: de egu no
0: 25 ne se se
1: ma waja no na nyi
0: ne nye nnia ma waja no na ni una wo ma ni nya de ade
1: enye
0: wo to se mra koma papa gale ye o ma no papa mfie se ni
1: achele ye
0: ebe da na obo bless you ye
1: david da
0: wo ko shetema ko shankra o wa brochire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie se ni babo say ma waja no na wo ma ni nya de ade
1: enye
0: because babo say oba oba kwasia ma na jawiro ho
1: sa
0: oba nya safo ma na jani ti
1: sa
0: o ma me blay o
1: bebre kwa
0: me dia be bompa ye shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na ye mu tim be 1 week no nko koko nya no no nko toilet so na wo chimna se ne toilet ni bia wo say yes sha na ye ma me no mo mo blay pa pa pa pa
1: bebre
0: wo mo blay na enu am asem bia la e be firi apam de benum na ba di fuo num na wo say atoa so aba fofrom na dura so ma fuo num ma brother wo sha no wa hwe ni yi e ti re yesu christo ko ba wi asem sha se mo wan to anjiro
1: david
0: na moses nso awurade ne mre di kan share ne nsa no moses nso awurade an to anjiro
1: e
0: ti yesu christo na kan se na Matthew 19:19 tie tie wo asem pa now ya blanche ni ababa wa ne ne anopeyo se wiye numre se utie mene wo ka mo edomo abonte so me sick ta set we see the way baby abete ni ni bia bo mode se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo see the ne so no busale mpa kro no a uti see the ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
1: eh
0: na wo sori a edi wachi Matthew 19 verse 19 twasem ka se
1: di wo ja ne wo nani
0: it na yesu christo na ka se nani mu na yesu ka se 5:16 ni mami
1: 16 no se dan kwa
0: ase dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi ba so ase ni
0: se na bi ba yesu wo be ka kire ni se
1: chefo
0: o chechefo e
1: ana ba na menye
0: ade pa ba na menye
1: na menya dan kwa
0: na menya dan kwa
1: wo se no se
0: na yesu ka se
1: ade do be papa ho ase
0: ade na obi sha me papa ho ase
1: ba ko pe no ye
0: ade wo nkwa na ye
1: na so pe so konkom
0: na yesu ka se so pe so konkom
1: di mlansam du
0: na wo ka se di mlansam du no so
1: wo se no se
0: na ni pa ni hu mlansam no no se ni se
1: de wa yefa
0: yesu mlansam no do so
1: na yesu se ni se
0: emu de wa he na yesu ka se
1: de se
0: de emlasham na ese
1: eniawu
0: eniawu
1: nseya wade
0: nseya wade
1: mokro no
0: emokro no
1: ya da sikrumu
0: inia da sikrumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi mame pa
1: amen
0: na odi diwaja no nani no de abeka ho
1: sa
0: na waja homeda no
1: hmm
0: homeda me so na urade ka san ko bi kura to anke yin si na bo ne ade enku no na su yesu christo abreso na nu mu no yesu christo yi diwaja no nani no waja homeda no wada dem ho
1: hmm
0: nini a se ne se wu wade pa

0: so yaba bio yebetwe onyakopon asem ye urade asem asema eba ema okra no ene honhom no ene chi ene nipa ahwehwe se honam no ene begye esene wokra no na se honhom na eti ne mu no tia mu no ma honam ne ne chi ono ne ne enipa ipa so na de ebema okra no atumi agyina kope me urade de enipa ehwehwe akwa ti wono mi yira hu bebre sister bi ba ho ti nani mo ho ba ya mo bebusa na kura tensa ti wo oba ya pepepe o si ehin fa na to fa na sofo no tono nti o to be to bi kese o ta na o kofi aye edwom nam ana flight o ta na di ko no amu
1: nya ke de bi ba
0: ana me se ha de awurade asem ne yecha se ne ema because o si ba na wo se na se po beto akọ
1: na de
0: have no bible ne ka o se
1: she ke ni mo opune so na kwa tre ne
0: so ne de
1: ko o se ye mu
0: ko o se
1: ye ye pi ka
0: bi na be ko e no promo mo di nyankopo asem ye adwuma ne ye kakre na yesu kristo ni 72 ne di na chi obi akope pan no a ne ye fa se chi na ma ye di yesu she no ho se ho na mu fo nko a
1: 5000
0: edio mti na che ye nkofo a wo mu hwe aduane ne
1: bidi ewu
0: e ho no gina ino ste yakopo asbo
1: to form
0: o se preach no say na pastor nyina